0: І ние с некому измет вас по вашей дружбе изрихтам чист за стон VIP мизом. Топ! Да греш на едно журко отхо из първе върсте. Усе, кър можеш па нарести е стиснат SMS на 051-806-806, че си желиш мизо, па пресенит своя дружба за едним супер полетним дарилом.
1: Послушаш Best FM Ljubljana.
2: Лей, че греш летос само на M-Balkan фестивал. Най-бото най-вечи. 28 августа. Виста, Веленје, Релия, Прескица, Сайфър, MC Стоян, Едо Майка и ше... То па не повемо.
3: Предпродаја разпродана. Редне и VIP уступнице па те чакају на eventim.si.
4: Ви принесите апетит, ми бомо поскрбели за усе остало.
5: Зајчја добрава. Свет окусов у објему нараве на обрубљу Лјубљане.
4: Зајчја добрава.си.
6: Morate zamenjati gume.
7: Autosvetek.
6: Bi radi oprali auto.
7: Autosvetek.
6: Potrebujete autoservis.
7: Autosvetek.
6: auto-svetek.si.
7: Autosvetek. A ja, smo že rekli.